0: Oke, Mitro.
1: Piye.
0: Mitro, kenapa piye iki? Lemah iki lemah sapa?
1: Sawah iki tak dolene Mas Anto.
2: Duh, kowe iki piye to?
1: Tapi
2: wong sak sewa kok tok semenah tok dol iki piye? Kudune yang kowe omong ro aku.
1: Aku butuh duit.
2: Acaramu ora ngono, butuh duit ya butuh, terus ora ngono kuwi. Aku wis mbut gawe
1: kawan. Tapi iya aku butuh duit dadak ya tak pasal tak dol.
2: Ora ngono kuwi nek ngene iki jenenge ya ngrugake wong kowe. Karepmu piye?

qalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kanti asmanipun Allah, sedaya puji pangalembono konjuk wonten ngarsanipun Allah, Maha Suci Rob ingkang sampun nelokaken kendaraan menika kangge kawula. Kamangka saderengipun kawula boten kuwaos ngendhalekaken, lan sejatosipun kawula sedaya badhe wangsul wonten ngarsanipun Rob wontening dinten kiamat. Sedaya puji pangalembono konjuk wonten ngarsanipun Allah kaping tiga. Allah ingkang Maha Agung kaping tiga. Maha Suci Paduka ya Allah, sejatosipun kawula sampun nganiaya awakipun kawula piyambak. Pramila kawula nyuwun ampunan dumateng Paduka. Sejatosipun boten wonten ingkang saged maringi ampunan tumraping dosa-dosa kejawi namung Paduka. Hadis riwayat Abu Dawud lan At-Tirmidzi.

0: Wah, kene iki Mas wis tekawan awake dhewe. Apik to? Masyaallah.
1: Edian tenane iki Mas. Apik tenan.
2: Edian piye to?
1: Lah iki apik tenan pantene kok.
0: Apik ning ojo edian.
1: Ora umum nek iki Mas. Apik tenan iki edian nek iki.
0: Edian aku iki.
1: Apik
0: iki masyaallah. Awake dhewe iki kudu bersyukur apa iki lho ciptane Gusti Allah iku bisa mensyukuri awake dhewe.
1: Kan maca piye terusan? Ah,
0: masyaallah.
1: Bali ini menang dadakan iki.
0: Ayo no.
1: Ya, masyaallah. Apik tenan ya, Mas.
0: Apik.
1: Jan ora rugi kok dhewe dene ado-ado.
0: Pengen renang ra kowe?
1: Wah, aku ora nggo salin ya aku. Aku
0: nang kono enek mau bakul.
1: Wah, wis.
0: Iso tuku.
1: Ya iso ados wae yo saiki yo.
0: Renang. Yo. Apik to, Mas. Nek yo rasah kesus. Wah. Kowe iki arep ngopo?
1: Aku arep adus aku.
0: Mongko didelok sikek wae.
1: Apik koyo ngene kok.
0: Eh, rasah kesusu-susu.
1: Ben aku apa.
0: Eh, kowe iki arep nang ndi to? Hei, hati-hati.
1: Aduh, lupus meneh, Cak.